Tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick a da, tick